0: Ugye, Heva.
1: Și acasă banii, dar nu pot cumva să o cucerim tânăr de desrom. Nici mă merem. N-am gulapiga, agombe, tapa ciore.